0: hvorfor du har ikke tur på gangen, Sheva?
1: Det är väldigt bra att du har en god stärk.
2: Thank you.